0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Катра FM. 100,4.
2: This is Catra FM Mixed Vibes. 10, 9,